0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Soløradion Pluss.

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
2: Til Bø sommerland, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Soleradion Plus.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Soleradion Plus.
7: Jag står kvar

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul. Det er gul.
4: Kan du være stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strinskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Soleradion Plus.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion.

0: Tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride I Berlin skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn I feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsesak. Avdøde en kvinne I 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En 37 år gammel kvinne omkom etter en rideulykke under en landslagstrening på Starum ved Lena I går. Den omkomne Kari Mette Stenerud fra Lillestrøm som representerte Skedsmo rideklubb. Ulykka skjedde etter et fall ved et hinder på ridebanen. Andre på stedet startet førstehjelp middelbart, men livet stod ikke til å redde. Norges Rytterforbund beskriver hendelsen som en tragedie og opplyser at de følger opp både de pårørende og de øvrige deltakerne. Politiet etterforsker ulykken som en arbeidsulykke og har gjennomført undersøkelser på stedet, skriver Oppland Arbeiderblad. To personer var involvert da en tilhenger løsnet fra en bil og traff andre kjøretøy på Riksvei 3 ved Atna I går kveld. Ingen ble skadd, men flere biler fikk store materielle skader og måtte berges. Trafikken sto en periode I begge retninger før den ble dirigert vekselsvis forbi ulykkesstedet. Politiet oppretter sak mot en mann I 50-åra, men det ble ikke tatt beslag I førerkortet. Ingen av de involverte hjemmehørende I Innlandet. Politiet ser svært alvorlig på en hendelse ved Ilseng I går, der barn eller ungdom la steiner på jernbanesporet ved en usikret planovergang. Et tog måtte stanse, og politiet opplyser at steinene var så store at de kunne ha påført togsettet skader. Jernbanen sendte banevakt for å rydde sporet. To gutter ble sett gående fra stedet, og politiet ønsker nå å komme I kontakt med dem. Hendelsen etterforskes som skadeverk. Kiel imponerte på bortebane I sin første kamp etter ferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før møtet. Trener Johan Wendberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele seks forskjellige spillere kom på skåringslista. Treneren innrømmer at det en styrke for laget.
2: Ja, det mange som vi har jo... Vi får en del folk rundt bak, så det mange som som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Solør for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol I dag, meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
3: Solør Radioen pluss.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det en danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Odarsbruk I Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gausdal Landhandler I Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim André Lindberge deltar. Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.
6: Soloradion. Soloradion pluss.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol i dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsesak. Avdøde en kvinne I 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslagla digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: En 37 år gammel kvinne omkom etter en rideulykke under en landslagstrening på Starum ved Lena I går. Den omkomne Kari Mette Stenerud fra Lillestrøm som representerte Skedsmo Rideklubb. Ulykka skjedde etter et fall ved et hinder på ridebanen. Andre på stedet startet førstehjelp middelbart, men livet stod ikke til å redde. Norges Rytterforbund beskriver hendelsen som en tragedie og opplyser at de følger opp både de pårørende og de øvrige deltakerne. Politiet etterforsker ulykken som en arbeidsulykke og har gjennomført undersøkelser på stedet, skriver Oppland Arbeiderblad. To personer var involvert da en tilhenger løsnet fra en bil og traff andre kjøretøy på Riksvei 3 ved Atna I går kveld. Ingen ble skadd, men flere biler fikk store materielle skader og måtte berges. Trafikken sto en periode I begge retninger før den ble dirigert vekselsvis forbi ulykkesstedet. Politiet oppretter sak mot en mann I 50-åra, men det ble ikke tatt beslag I førerkortet. Ingen av de involverte hjemmehørende I Innlandet. Politiet ser svært alvorlig på en hendelse ved Ilseng I går, der barn eller ungdom la steiner på jernbanesporet ved en usikra planovergang. Et tog måtte stanse, og politiet opplyser at steinene var så store at de kunne ha påført togsettet skader. Jernbanen sendte banevakt for å rydde sporet. To gutter ble sett gående fra stedet, og politiet ønsker nå å komme I kontakt med dem. Hendelsen etterforskes som skadeverk. Kiel imponerte på bortebane I sin første kamp etter ferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før møtet. Trener Johan Wendberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele seks forskjellige spillere kom på skåringslista. Treneren innrømmer at det en styrke for laget.
2: Ja, det mange som vi har jo... Vi får en del folk rundt bak, så det mange som som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol I dag, meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
3: Soleradion pluss.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
3: Joker, den gode naboen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Odarsbruk I Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gauvstad landhandler I Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim-André Lindberge deltar. Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.
1: Kanalen det svinger av. Soloradion. Soloradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol I dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
5: Soleradion pluss.

0: Oljeprisen faller I dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til 91,08 dollar. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil I dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannen I Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land I Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 evakuert I Spania og Frankrike. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne I 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En 37 år gammel kvinne omkom etter en rideulykke under en landslagstrening på Starum ved Lena I går. Den omkomne Kari Mette Stenerud fra Lillestrøm som representerte Skedsmo rideklubb. Ulykka skjedde etter et fall ved et hinder på ridebanen. Andre på stedet startet førstehjelp middelbart, men livet stod ikke til å redde. Norges Rytterforbund beskriver hendelsen som en tragedie og opplyser at de følger opp både de pårørende og de øvrige deltakerne. Politiet etterforsker ulykken som en arbeidsulykke og har gjennomført undersøkelser på stedet, skriver Oppland Arbeiderblad. To personer var involvert da en tilhenger løsnet fra en bil og traff andre kjøretøy på Riksvei 3 ved Atna I går kveld. Ingen ble skadd, men flere biler fikk store materielle skader og måtte berges. Trafikken sto en periode I begge retninger før den ble dirigert vekselsvis forbi ulykkesstedet. Politiet oppretter sak mot en mann I 50-åra, men det ble ikke tatt beslag I førerkortet. Ingen av de involverte hjemmehørende I Innlandet. Politiet ser svært alvorlig på en hendelse ved Ilseng I går, der barn eller ungdom la steiner på jernbanesporet ved en usikra planovergang. Et tog måtte stanse, og politiet opplyser at steinene var så store at de kunne ha påført togsettet skader. Jernbanen sendte banevakt for å rydde sporet. To gutter ble sett gående fra stedet, og politiet ønsker nå å komme I kontakt med dem. Hendelsen etterforskes som skadeverk. Kiel imponerte på bortebane I sin første kamp etter ferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før møtet. Trener Johan Wennberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele seks forskjellige spillere kom på skåringslista. Treneren innrømmer at det en styrke for laget.
2: Ja, det mange som vi har jo... Vi får en del folk rundt bak, så det mange som som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol I dag, meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
3: Soløradion pluss.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Ådalsbruk I Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gausdal Landhandler I Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim André Lindberge deltar. Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol I dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Psst. Hei, du. Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
0: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Soleradion Plus.

0: Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannen i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikret planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane NOR måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. To gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 i Stange i går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km i timen i 80-sona, skriver politiet. Dette er for øvrig en strekning der det vil bli etablert automatisk fartskontroll fra i høst, skriver Innlandet fylkeskommune. I Obos-ligaen imponerte Kiel toppfotball på bortebane i går i sin første kamp etter sommerferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før dette møtet. Kongsvinger-trener Johan Wennberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele seks forskjellige spillere kom på skåringslista, noe som er en styrke for laget, sier treneren.
2: Vi får en del folk rundt bak, så det er mange som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Og etter seieren i går så topper Kiel Obos-liga-tabellen neste kamp på Gjemselund lørdag mot bunnlaget Strømmen. Kommunene Os, Tolga og Engerdal går sammen med lokale grunneiere og ruster seg til juridisk kamp mot staten. Målet er å forhindre at rein fra Fosen flyttes til Hummelfjell Sålekinna på vinterbeite, det skriver avisa Østlendingen i dag. Grunneierne og kommunene ønsker nå å finne ut om det er tillatt at staten tvinger eierne til å gi fra seg jorda si, skriver avisa.
3: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol i dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
4: Soleradion pluss.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengkjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Odarsbruk I Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gauvstad landhandler I Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim André Lindberge deltar. Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.
9: Kanalen det svinger av.
10: Soleradion.
9: Soleradion pluss.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it easy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it easy, you hear? That's it. Take it easy. Have some cheese doodles.
1: Take it easy.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Soler for vestlig bris, opphold og lange perioder med sol I dag. Meldes om temperaturer opp mot 19 grader fra yr.no.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Soleradion Plus.

0: Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør I brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller I dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky I London I dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt I bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger I St. Andreas-forkastningen ved Park Field I California. Bevegelsene var ikke registrert I en tidligere manuell oversikt. Studien publisert I Nature Communications viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikret planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane Nor måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. To gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 I Stange I går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km I timen I 80-sona, skriver politiet. Dette for øvrig en strekning der det vil bli etablert automatisk fartskontroll fra I høst, skriver Innlandet fylkeskommune. I Obos-ligaen imponerte Kiel toppfotball på bortebane I går I sin første kamp etter sommerferien med en overbevisende 6-1-seier mot Sandnes Ulf, et lag som hadde vunnet sine fire siste kamper før dette møtet. Kongsvinger-trener Johan Wennberg roser laget for effektiv start og solid spill etter ferien, og trekker fram at hele 6 forskjellige spillere kom på skåringslista, noe som en styrke for laget, sier treneren.
2: Vi får en del folk rundt bak, så det mange som melder seg på inne der og går for det, så det ja, begynner å tenke mye likt inne der.
1: Og etter seieren I går så topper Kiel Obos-liga-tabellen neste kamp på Gjemselund lørdag mot bunnlaget Strømmen. Kommunene Os, Tolga og Engerdal går sammen med lokale grunneiere og ruster seg til juridisk kamp mot staten. Målet å forhindre at rein fra Fosen flyttes til Hummelfjell Sålekinna på vinterbeite, det skriver avisa Østlendingen I dag. Grunneierne og kommunene ønsker nå å finne ut om det tillatt at staten tvinger eierne til å gi fra seg jorda si, skriver avisa.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: med det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
9: Joker, den gode naboen. Soleradion Plus.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 million liter is I juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og I fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen I Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør I Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller I dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky I London I dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt I bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger I St. Andreas-forkastningen ved Park Field I California. Bevegelsene var ikke registrert I en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert I Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Selv om mange norske byer I sommer opplevd at turismen gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang I rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% I perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud I en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum I Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikret planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane NOR måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. To gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 I Stange I går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km I timen I 80-sona, skriver politiet. Dette for øvrig en strekning der det vil bli etablert automatisk fartskontroll fra I høst, skriver Innlandet fylkeskommune.
2: Stine der.
1: Kommunene Os, Tolga og Engerdal går sammen med lokale grunneiere og ruster seg til juridisk kamp mot staten. Målet å forhindre at rein fra Fosen flyttes til Hummelfjell Sålekinna på vinterbeite, det skriver avisa Østlendingen I dag. Grunneierne og kommunen ønsker nå å finne ut om det lov for staten å tvinge eierne til å gi fra seg jorda si.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Soleradion.
3: Soleradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Elon Musk sier I et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon og at penger kan miste betydning I løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is I juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og I fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen I Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør I Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky I London I dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner I sørvestre Frankrike kan gi røykaroma I vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg I drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen og mer enn 1000 kvadratkilometer brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Selv om mange norske byer I sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang I rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% I perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud I en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum I Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikret planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane NOR måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. To gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 I Stange I går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km I timen I 80-sona, skriver politiet. Dette for øvrig en strekning der det vil bli etablert automatisk fartskontroll fra I høst, skriver Innlandet fylkeskommune.
2: Stine der.
1: Kommunene Os, Tolga og Engerdal går sammen med lokale grunneiere og ruster seg til juridisk kamp mot staten. Målet å forhindre at rein fra Fosen flyttes til Humlefjell Sålekinna på vinterbeite, det skriver avisa Østlendingen I dag. Grunneierne og kommunen ønsker nå å finne ut om det lov for staten å tvinge eierne til å gi fra seg jorda si.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Yes, endelig fredag, da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre, det tid

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema! Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele viku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Soleradion Plus.

0: Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer brent ned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå besluttet at de tre helikopterne som står i beredskap på Hamar skal fortsette å stå ved basen fram til 30. juli. Det har vært stor fare for lyng og skogbrann på Østlandet nå i juli måned, og faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning. Helikopterne på Hamar har blant annet måttet bistå i brannen i Krokstadelva, skriver NRK. Selv om mange norske byer i sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang i rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% i perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud i en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum i Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikret planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane NOR måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. To gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 i Stange i går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km i timen i 80-sona, skriver politiet. Dette på strekningen der det vil bli etablert automatisk trafikkontroll fra i høst.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: helg, eller? Ja, men er det ikke det?
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Soleradion Plus.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen. Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå besluttet at de 3 helikopterne som står i beredskap på Hamar skal fortsette å stå ved basen fram til 30. juli. Det har vært stor fare for lyng og skogbrann på Østlandet nå i juli måned, og faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning. Helikopterne på Hamar har blant annet måttet bistå i brannen i Krokstadelva, skriver NRK. Selv om mange norske byer i sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang i rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% i perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud i en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum i Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikret planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane NOR måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. 2 gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 i Stange i går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km i timen i 80-sona, skriver politiet. Dette på strekningen der det vil bli etablert automatisk trafikkontroll fra i høst. Soler får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest i morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Odarsbruk I Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gauvstad Landhandler I Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim-André Lindberge deltar. Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.
6: Kanalen det svinger av. Soloradion. Soloradion pluss.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Soler får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest i morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
4: Soleradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Soleradion Plus.

0: Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere I Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer I vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning I området. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå besluttet at de 3 helikopterne som står I beredskap på Hamar skal fortsette å stå ved basen fram til 30. juli. Det har vært stor fare for lyng og skogbrann på Østlandet nå I juli måned, og faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning. Helikopterne på Hamar har blant annet måttet bistå I brannen I Krokstadelva, skriver NRK. Selv om mange norske byer I sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang I rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% I perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud I en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum I Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevne på onsdag, skriver NRK. I går ettermiddag rykket politiet ut til Ilseng etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet til Rørosbanen ved en usikret planovergang. Dermed måtte toget stanse, og steinene var av en slik størrelse at de ville forårsaket skade på togsettet, heter det fra politiet. Bane NOR måtte også sende personell til stedet for opprydding. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen på grunn av skadepotensialet. 2 gutter ble observert på vei bort fra stedet, skriver politiet. UP hadde fartskontroll på fylkesvei 24 I Stange I går ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km I timen I 80-sona, skriver politiet. Dette på strekningen der det vil bli etablert automatisk trafikkontroll fra I høst. Solør får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest I morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Vi må ut, vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Ådalsbruk I Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gausdal landhandler I Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim André Lindberge deltar. Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.
1: Soloradion Plus.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Soler får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
1: Soløradion. Soløradion pluss.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hei, det Rune igjen.
2: Trenger

0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Soløradion pluss.

0: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Under 2. verdenskrig I november 1944 så styrta et fly I Rondane med 12 tyske offiserer ombord. De omkom I flystyrten. Tidligere I år så ble det gjort funn av mulige levninger I dette området, og nå har politiet fått en anmodning fra Kulturdepartementet om å hente ut dette siste funnet, sier politiet til avisa GD. Allerede I 2008 kunne levninger fra 2 av disse soldatene ses fra turistveien ved Midtronden, noe som fikk flere til å reagere den gang kom levningene til sydene etter et ras, skriver avisa. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå besluttet at de 3 helikopterne som står I beredskap på Hamar skal fortsette å stå ved basen fram til 30. juli. Det har vært stor fare for lyng og skogbrann på Østlandet nå I juli måned, og faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning. Helikopterne på Hamar har blant annet måttet bistå I brannen I Krokstadelva, skriver NRK. Selv om mange norske byer I sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang I rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% I perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud I en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum I Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. Tidligere ettermiddag var det en trafikkulykke I Hamar sentrum. Det var en syklist som kolliderte med en bilist. Ikke meldt om alvorlige personskader, noen skrubbsår på syklisten, forteller politiet. Solør får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest I morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det en danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Odarsbruk I Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gauvstad Landhandler I Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim André Lindberge deltar. Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.
6: Soloradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Soler får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest I morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
7: Soleradion pluss.

0: Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Under 2. verdenskrig I november 1944 så styrta et fly I Rondane med 12 tyske offiserer ombord. De omkom I flystyrten. Tidligere I år så ble det gjort funn av mulige levninger I dette området, og nå har politiet fått en anmodning fra Kulturdepartementet om å hente ut dette siste funnet, sier politiet til avisa GD. Allerede I 2008 kunne levninger fra to av disse soldatene ses fra turistveien ved Midtronden, noe som fikk flere til å reagere den En gang kom levningene til sydene etter et ras, skriver avisa. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå besluttet at de tre helikopterne som står I beredskap på Hamar skal fortsette å stå ved basen fram til 30. juli. Det har vært stor fare for lyng og skogbrann på Østlandet nå I juli måned, og faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning. Helikopterne på Hamar har blant annet måttet bistå I brannen I Krokstadelva, skriver NRK. Selv om mange norske byer I sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang I rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% I perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud I en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum I Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. Tidligere ettermiddag var det en trafikkulykke I Hamar sentrum. Det var en syklist som kolliderte med en bilist. Ikke meldt om alvorlige personskader, noen skrubbsår på syklisten, forteller politiet. Solør får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest I morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
2: Solør Radioen Pluss.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Det danskos på Skansen I dag fra 19 til 22. Det Kolbus som sørger for musikken I kveld. Onsdag så det åpen kirke I Våler kirke fra 10 til 15. Det det også på torsdag. Solør Veteranklubb de deltar på treff med veteranbilgjengen som samles ved Klefoss Industrimuseum på Odarsbruk I Løten på onsdag. Det felles avreise fra Gausdal Landhandler I Flisa klokka 17.30. Det Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 på onsdag. Kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Ved dårlig vær så flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Sogneprest Heidi Grønvold Bø og organist Kim-André Lindberge deltar. Det musikk I sommerkveld I Arneberg kirke på onsdag klokka 19. Og I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Soler får litt skiftende skydekke av og til, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra vest-nordvest. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen, 21 grader på det meste tirsdag.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Over hver tredje person I alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen I USA også I sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn 640 millioner dollar globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn 124 millioner dollar første uke og 87 millioner den annen uke og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Under 2. verdenskrig I november 1944 så styrta et fly I Rondane med 12 tyske offiserer ombord. De omkom I flystyrten. Tidligere I år så ble det gjort funn av mulige levninger I dette området, og nå har politiet fått en anmodning fra Kulturdepartementet om å hente ut dette siste funnet, sier politiet til avisa GD. Allerede I 2008 kunne levninger fra to av disse soldatene ses fra turistveien ved Midtronden, noe som fikk flere til å reagere. Den gang kom levningene til syne etter et ras, skriver avisa. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå besluttet at de tre helikopterne som står I beredskap på Hamar skal fortsette å stå ved basen fram til 30. juli. Det har vært stor fare for lyng og skogbrann på Østlandet nå I juli måned, og faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning. Helikopterne på Hamar har blant annet måttet bistå I brannen I Krokstadelva, skriver NRK. Selv om mange norske byer I sommer har opplevd at turismen har gått ned, så har Lillehammer hatt en kraftig økning. I hele landet har norske hoteller opplevd en nedgang I rombelegg på rundt 1% denne sommeren, mens på Lillehammer så har det vært en oppgang på hele 7% I perioden fra 18. juni til 17. juli, det skriver NRK Innlandet. I går omkom 37 år gamle Kari Mette Stenerud I en rideulykke ved Norsk Hestesenter på Starum I Østre Toten. I dag skriver Skedsmo Rideklubb, som hun representerte, et innlegg på sosiale medier der de minnes 37-åringen, og de forteller at det vil bli en minnemarkering som gjennomføres på dressurstevnet på onsdag, skriver NRK. Tidligere ettermiddag var det en trafikkulykke I Hamar sentrum. Det var en syklist som kolliderte med en bilist. Ikke meldt om alvorlige personskader, noen skrubbsår på syklisten, forteller politiet.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Soleradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle marker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Soløradion pluss.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Hallo!
0: Farmor!
3: Hei!
2: Hei, hei!
0: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
2: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kanalen det svinger av. Solø Radioen pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Soleradion Plus.

ska badet ta slutt. Jeg vet noen vits til å sitte ned dunken her, vet du, når det har vært en 4-5 møkkete karer opp her før meg. Jeg rumpet det at jeg er noen.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det svinger av Soleradion Soleradion Plus.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved.

0: tøff. Forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.